0: wala bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indil nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi
1: bismillahir rahmanir rahim wa inni a'izuha bika wa zurriyataha minash shaytanir rajim rabbi a'uzu bika min hamazati shayatin wa a'uzu bika rabbi an yahdurun قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا وزكي لبي وافتحنا ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا ورضي الله عن شيخ الخديم قاد الله ما اختار له fok ci litolé fok talibé ké yi ngi dimna rogo yal subhanahu wa ta'ala jul anu tulori muhammad sallallahu alayhi wa sallam inwe simnanun ziyara arun to simnanun simin ne muñata dino islam taref assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inwe adnan ziyar ne khalifa ken mourid ke cheikh al muntaqal bashir xedanan uroga minin me lol to tajon fo wod kuta abugnano ligeyel islam rek sun borom akatanalin tafitin na tafiltuna rek ta yon fo mbole mbokki talibe ke inwe simnayo jawlino lo anone ten adoru mene ilaytayo taref asamadia tv taref seigne abdou samad mbake teno taref jambar islam taref jambar na data mouride dara defé yitoum djala ngey xam xam fo diiné islam ba taxta asipotelé len la anunaé mbolém julit ké ana mbago antaté diiné den kon ten inwé ziar ana paxa pax to ngédanan rogo yal katanalin to ci no xoulo ñiss kouta bëgn li no ligéy na rek rogo ci noten tafitin nafeltuna rek iyonin fotan inwe ziar awe anunaye den nan gilwa in na Asamadia TV inwe ziar a fop te ziar a Touba fuki anunaten widun da ziar ami anunaten ingen du taref ofok Fatick fuki widuna fop inwe ziar a dina paxa paxa pax ziar a dara ki anunaye den defu maga ken nan na husul jiwar jawrin Idrissa Faye inwe ziar ana paxa paxa pax ziar itam jawrin munawir sudur seigne saliw yat ni ziyara mbollem we andone dindi fu no kurel naga kon ofogole fe ngan xaye waxtan inle ka waro a sagno magal fe no andaye ki andone fop wi waxtan tan metarna ten refu magal nenu serigne xe andone 18 safaro ten refu mbegte in ten refu mbegte mbollem mouride ke kon ten imba a fadi danga namo sirni xoloye neni imbarno magal tayo taref ka anuna ka warena xajit yifo nda yam classes ne mom ganana magal rek angara magali waga refe wimbitana anuna fo grefu ni sirni xoya asimti tuna kon
2: kene terfu ano ken wararu magal fe na bala imba dan maga xana jeg ka yi etit na yo taref magal fe fo xoxum xaro waralun wa ya magal fe jeg ka waralun no bu tax i magala yo bu tax o sirñoxe a simtin to kaga terfu tukki nen andone o sirñoxe a tukki an artin no magole sarita fe andone tena ati tena bisid u culit ki a bisin mbolem murit ke nu andaye Serigne Touba radiyallahu anhu rokati un ka anuna yiti katiran opadum yamten itagani idna jamano fi dara tarvitu ajelange fatwa o yarum ba taxna tasakwa xam xam atuki artno mu anuna ye anana maga yal xam xam mu anuna ye anana maga wali rog manamu kin rog aussi ñoxe atamana wo asakuna wo ñaan wa asakuna wo ñaan su ba ngay ko bin wa téré ta fexey téré li bin ona fexé ciodu ten taw ak nu jang awak nu jirign awago jirignuté awago jirignuté tin taxu sax ajiga mataluna ale walam azal munzu aqaltu taiba ma'rifatan billahi jalla taiba fajultu bainal ulama wal awliya biniyati wa amali wa qawliya كي لا يضيع عمري اتباع لحسن ظن قاد لاحتسابا تنكا ويديغو نو يالا خام خام كي اويدا نو اولياء اوكي مان وي انوني وين روغو كونو نيووم نو ايتان كي نو كاغا افاغيت اون بو انوني تن دارار ايتو ام اجلانغي ليغيان سوبي ام تاريف يونتيني صلى الله عليه وسلم وا اول ما ابتدى به الخديم تعلق بمن له التقديم سو مانام كيتا ايتيتنا تنو سيرنيو خي ترفو مانام كا اديو نخه اندوناي تن رفو سوبي ام تن ليغي نيغو نيال فو اوينغ تاريف يونتيني صلى الله عليه وسلم تبوغين لول كوي وا تبوغين لول درا ريفي ايتوم اديلانغي كي يونتين اندوناي صلى الله عليه وسلم تن جانغلي تيغو او سيرنيو خي فخي اتياغنا لينه تامو نيو اتان نو اسكاني afiwan fo pomojo teexel amojo bato tenkute kon kaga terefu ki anune terefu djublu way neno sirñoxe ba ataxna ye wayjurum mamour anta salim a inorna me bota anganin ba njebaluna arog o yal akom ire njebaluna arog o yal kelifa ke angoyo sirñoxe nu andaye mamour anta salim ten kelifa yo ajega a place la to occupé na na lat jor fay aduna ye o made rew ndi koy kelifa ke ngoy sirño ay lené pour kay mbugo mamour ant salim fay anou terfu way jurof ta inou mé ketare ina na lat jor kaga imbugo o continuer in wa kaga imbugo o continuer mamour ant man lat jor dal ta tagong mi ta tag ina ba off desan da fogolé di to ke serigne touba kita tontuna den kita tontuna wele una kaga ba taxna ta binda qasida la anune kita atontu ina waga kene fun qasida ta ref qalu li yarkan li abwabi salatini tahuz jawaiza tuni kullama hini fa qultu hasbi rabbi waktafaitu bihi walastu radiyan ghayra al ilmi wad dini wa sinu xale dende alaye mbret nu khadon ma haqen madwe no mad aduna we wanone adna tin yitelu den wina da ale mrit maga pour xare pour mu jeg wago jegit ma kom pour wago jegit ma dara den walu adna nda xaluma dene na dene waqultu hasbi rabbi mla dene mide roga adda ya xam to deylo rama rog walastu radin ghayra ilmi wad dini mide jid mim ku referna dine fo xam mi dal kaga te rew ke ñoro xama mi dal ku referna xam كور فينا دي دي لايمتي دارا انا افوض احوالي لمن عجزوا مانام تلا دني مي نمخوتا ميرس ادي نوخي انوناي دن غالو تويو دن باغاني اخو دن تريف مادوي انوناي تي ديفو ماد ادناكي وا ماد ادناويكي انوناي دن مير دن صاح دن باغاني اخو دن رافي فوكو باغانو اخو دن ليك ليك دن صاح غام بوغا تي كاغا باغ كيرنو نجيغو yo Serigne Touba le mi Serigne Touba nam ko ta mbires aji no ko anona ye aji carte bugna na nda kaga wage faju wa nam ko ta mbires aji no kaga garo kon sinci wa o hejna imine tawhid ten refu manam wetala ro wa suñ borom o jigno tun ongin ngimo nga wodna yam manam rogo yal o sekko ngim no xegnof ngim na ngimula wodna kende ne bu tawhid tawhid no andaye señ touba en terfu tawhid ka jeg solo lol no pa doxé yam terfu fondamenté to no andaye tabakh a jega ngi fondement ka kan ka fol rek adal fo yen kono o pa doxé ku tabak na fiya to api alin ta fiya terfu julli adal fo hora dal fu suta azaka arita maka asadakhta fi apakh to manam api malene tawhid da piran api malene manam pousser refka akom bespen suñ borom sax lan alquran wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba mansura ay xana jigo anduna ye anam bi api amayo api apakh bi agano api amayo da yuta bi sidduna yawmal qiyam suñ borom ka fi kan ref pousser fa anduna ka yetka ka fi nga ñu anduna ngeñ ni nagar ka yet nin yam api alaga kaji ka anuno yentere u fondo mane tir waru etit na fi alaga taref tawhid sekhu ngimu modu to den saqiran ten taw sin tuwa kaga luyé ten in muridke imbaru eto sekhu taref tawhid awwal wajibin ala al muridi tahsilu zadihi min at tawhid qabla istighalihi bil infiradi bizikri wahdahu wa bil jihadi muntahidan mazhab ahli sunnah ma al jama'ati wa tilka al junnah ale umuri to xey ki ta warna waro etu fi terefu ta fexey asak o ngim o modu no xeyñum agima rog ni anone ni waru gimit agim ta rog kaga terefu ki anone umurit tena waru sak balata awota ni a rog afi alakas yam nin nga tunan jamono in feke ko gaga o ki no anone ka jik a jik rek asay dat xoxum wa a jangana xoxum asak ay akon roga wirdu an onone o xene pass ka anone pass poderio ka fol rokin talaka lenga ndena dama no diw ka do fa mala diw ka nangama asuba manam kaga ki taxuna ten refu ten ki sirñu xé a jangnuna a cagnal ne sirñu xé ten a reveru kono ki no xé balata fi dara ka war sax ngimo nga anone ngimo mbodiyo ten tax ka ku defina rek rogo yalla jël adal fu jabin kon tawhid señ touba ka fongi un lol tin taxu ka moy un del kon señ ñu xé maga tegg o jafum yitasugna afé ñit jamono maga tegg o jafum dara refé yitelum adjalangé o jof dara refé yitelum adjalangé diiné islam afongi un lol koy wa fodon len fu dara yam inna diina 'indallahi al-islam rogo yalla lay diiné mana rogé terfu islam rogalat na alqurane wa man yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin khu anunaye sakwa dine lakas na refena dine islam yawmal qiyam khagara bo garid fo api off ale rog jaban kiran to ko fu kanu we perte nayo wa ya sahi bi ayi dine mustafa haka dine almustafa yakino khagarna meno sirino ale ne dine num damka wa dine num pokka kale ne ha dami di poki dine na yonentine sallallahu alaihi wasallam yamo o khu poki na dine yonentine sallallahu alaihi wasallam alewuma ten yomul khema granga ko rakhkel to leng jaban kiran wa dil mustafa nawaituma yujaddidu sunnatahul ghara wa inni ahmadu dine faga ten bu dine fe anoy sin tuba kagar pour a besalin ga wa dinun siwa islamihi la yuhmadu 'inda al-ilahi wa bihi nujaddidu wa ale dine mana rog fana refena dine islam ale jap karma tan daw yeen say sax ko ga o kino ha andone xija ñako andamun talaaye dine ki fop mbode yo dine ki fop mbode kene fa lay fa yaqoyo xija o ha andir nat nalan ay dine ki fop mbode mu kene rek ka faaka wa dem fa proga ambat wayo dine islam tere bu dine ne wadna bala o refa julit foko gimé djégé li nga xaw war na fa do djélé nga rogo yalla to itam yunus bin salam o tuler mo o pat mo kene hu gimé runa balay diine diine yo rek kono seigne touba metek u ki andone te defu diine islam o fogole nu andaye tukine ni sirño xe ka jeg sabab ku goona ka jeg ka na atan ka jeg ka taxuna sabab kene koy ka ref aqaja dak a jega sabab na andone sabab zahiro manam ka feñna fopa andina mbago tekte akidum akiden aje ka andone mum batino manam ka das wa ka das xaja rog rek andun fosir ni waxta andan non sabab ki andone den refu sabab ke mbeñ na yo osir ni xoy itagarna jamano dara refe yitulum yite o majelange dini islam arfna tasawuf aselala afarwa o yarum at ba tax manam selal len tasalala no yalum subhanahu wa ta'ala atax talibi mayu fop ambugo matina yo fop ambugo njaxasor foten yam pax mum wage das wa o kino pax wage das ba tax na fop andal fo angari ñu ten ta commencé dal adal asiw donte ten djublu wete aussi wolene wa ten djublu wete ken ten mom roga fatwa siwlen tasiwna yokwe anganyantinoten wa yokwe anganyantinoten yokwe asoxotinoten wa yokwe andal fo asoxotin aussi wolene anone ten aussi ñoxe adal fo siw ba taxna ñiwi ni nganyantunaten yene
3: gouverneur manam al hakim oxe anou tin adu oron no affaire administration arif o leclerc tin adu umaga win koy angarano administration ne a commencé a njaxasera o sirñoxe o tuba boxe andam na o sirñoxe ka bugu jihar o sirñoxe pinumke oxe wajana te arme ka andone faxa bom ka bugu songanunte garo kon kira fogal sabab ki anone sabab ki feñna yo ba taxna aussi ñoré abissel no geejolé winé dañ commencé wu an jaxasara nan kutuba waxé pour xaré pour ga ngañantu sir ñoré yam ga soxol tu sir ñoré xiya siwnita anone o bugaano siw no winé donto sir ñoré djublu wété ken yam ten mom mosé gestu dara adila ngé o yalum subhanahu wa ta'ala kon kene ten revu ki anone o sir ñoré mené atégu o jafum ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك مفوضا مسلما إليك أمري مجاهدا لما لديك فنمم كور فرنا روغ سنو عليه در فوب دال تندال أنياجا أوات كو يالو سبحانه وتعالى أخوت ميروم فوب أتيو نوتن وا أخوت ميروم فوب adal fo chotnaten arif julit haqqan arif mu'min haqqan arif muhsin haqqan wa arif anone ka sa ko ngimoro umutu sik da koy ke ro ke anone roga simtan no wala pada rob ta fi an bo tamot sik da koy amo sanda ku ta fi ya ka fi an to rob rek tax da itam ku anone pelu anone tegin alamtan sun ñoxe adal fo saqin bo tamot sik kon kaga terbu ki anone o sinyo hoy menete bu o jafum ba taxna winu ya asoxotin kene winu ya angajantin kene ba tax da a mbokatin ko tuba waxe bu tuba waxe awar abinno letter pour ta jabi di nonar ida binno letter o sinyo tam alu londe bum ibra fati wa alu lo onde bum pour ta garo ndar a expliquer ko tuba waxe ki anone terbu o ñowum wa expliquer ine mi dara fe yiteles adila ngay fat woro wajani dara saqim arme saqim dara da gano seyra fati expliquer ken tuba waxe ndax tuba waxe dala lay faw o sir ñoxe agar yi ibra fati agar yi da bakke bari asuba taw sir ñoxe awaj ba pare ka la retale jarro lay andam fop wa jarro lay andam fop aha jarro lay andam fop asobo sinu hay awaje ba waro ajap ko ndar kon ken terfu anoye
2: sabab ki andone zahiru mam ka fegna yo no ki andone ten taxo usin yoxe tuba bo xabisin abisin no no gejole sabab ki andone batino manam ka das xaja kaga afogate kum zane sin yoxe itunan bay sababu ghaibati anna allah arada an ana lamin hujaha manam sabab ni taxna imrat no gejole ten refu rogo yal ten bugu in jegno ten daraja wanda yow sinu xé nuga ki taxoti tan gejole ki taxoti nan tuki nan gejole maqama fa fa kawe o ten xotute ten taxutale mi ki taxana mrat no gejole rog tin buga na xam daraja na kawe na wa rog ote buga na xam daraja na kawe na nday tam kam bugu def khadimu rasul defo andone kam xey ko jalana o tuloro xe muhammad sallallahu alaihi wasallam nday tam ref shafi al qawm manam ref ko andone kam ramuka winwe akom yawmal khiyam wa kam ref ko andone kam xetali ka fatwe akom yawmal khiyam kon kene tenefu sabab ki andone batino no ki andone tin waralu atuki leno no sirño kon nene duwa be dal fo andam mo sirño xe andal fo bekin no magole ka fadna aqol wala hakim bitadak kin bitadak ko ka tekna aqol sirño xe refini refitinte tumaranke ku ya karone no walu do melo no walu tumaranke yo duwa we ha o paño xe fañu ne sirño xe ateganu ten no gejole da taxe o sirño sali sali e de sali e kiroga asimuna o fi an tarde ke waxtu nuga an ataxa ka jul ni gejole wa ajul an gejole yam waxtu ni fada tuba duwa we khajul an kama kala kama batul ni tuba waxe ato ñu tuba waxe yam tigdeno to sax wa grefe batul ni sax refe ka lewna refe ka daganna to ajul an ge waxtu ne ato ñu yalum subhanahu wa ta'ala en taxu taxo tolum si jatal on tane julitegu adala fut namalil dafin tok o gejole toko magole dalfo ajuli waxtu um dano adalu juli waxtu um to labe fi dara ken sax ale bandam tin karama refe karama ka anone rog ka simnoten tafin somo wa terbo ko do ha anone waxtu juli ka fan namalil u juli tin taw kene kay mboro kadi kaw imbar na jangite in julike rawatna in murike taref khare manam fonku fongi waxtu julli fongi waxtu julli inwe o leng jul enor no geej ah o magole mo o leng ilane julli magole wono lanke julli ndore no lanke lab kiro fi kiro dara wa jikiro problem leng kon way julli fata nga o julli way kunu lada salati nahidina li awwal al awqat aajilina sinjo akina layuno akhiru zaman ale waxtu ne xafada netti won julli go wa nu andaye julli no waxtu afogado ki appi ak ki anone tin mudiu napi ak

0: amna fa ne metti ñu diko xatal diko xorñoñal lu nekk rek ñu diko ko def lolu mom amna ci lo xamne sax mom ci bopam moko netlil bopam ci wara xaat yoyu mo doon jinju te wara xaat yoyu man na wax ne dafa dess lu bari ci liñ ci am waye lu am am solo la amna fum ci waxe boba mi ngi mayum ba gogu ndax ñenti at la tuddu ci bëreb ci neeg bo xamne dafa nekkon lu mat ñenti at mu wax ko ci arab ne wa mimma waqa'a li anni makastu fi mawdi'in arba'ata sinin wala arba'a sinin fi baytin bayna tariqayni mutaqaribayni wa laysa hawla al bayti shay'un min al ha'it wax ji jeex manam bok na ci li nga xamne bok na ci li nga xamne gar na ma xawna ci sama tukki bu barkel bi tumaranke gu metti gi waye barkel wax ne wa mimma waqa'a li fi hadhihi al ghurbati al mubarakah bu la koy tudde moy amna bereb bo xamne defna fa ñenti at ci ben neek neek bo xamne dafa ne ci digeunte ñaari yoon yu jégué té néna neek bi manam turu neek la rek waye amul ab lak mu ngok xétu yeen la rek amul mir amul sakit amul seng haid haid والناس يمرون بكل جهه من جهاته لي وانا جفلانت بو نيت حتى غابوني صح ليكو يالله تاغاتال تاغاتال غابوني ياك توباب ييب تيول دا نكو واخ في بو نكو غيسه داني واخ جو بون واخ جو نياو جيمالو كو سي موم لول مكو واخ بوب والناس يمرون بكل جهه من جهاته مع اكثار الكلام القبيح عندك بري لول واخ جو بون جو خاندي كي واخ سي موم من واي ديغل نك فامي دانيله ولم يزدني ذلك الا حب من قال وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور من واي لولا دي لامي متي متي دولي وما درا لودول غنا بغ رك سن بروم مي واخني سوين مو نيي ترغال يالا لولا دي جافنا واي كون لي غن بغ لب دغن كو ام وحب من قال امتي كالمطر اك بغين ساس رامي مي واخني سما خيت ميغي ملني اب تاو xamesul baxam lu ñëk la gën wala lu mujjili mu wax fi waxal fi bopam ne dun bobé muy mayum ba gogé defna fa ay at yo xamné dama doon jihad ak sama bakkan té nima ko doon défé moy lepp lo xamné lo dolli ku la ci lo xamné warna ko sutur lo wo ci yéré dama koy bayyi néna batay ci walu lek wa bi akli ma lam yakun ya'kuluhu ghayri min adna al at'imati min adna al at'amati ne damay bayyi lek lepp lo xamne keneen kudul man ku bokul ak man duko lek tem bok ci yi gëna yes ci ñam ñam yi gëna yes manam ci walu nakari ak tutay ak xawa doy war mu net li fi ben xisabu am solo mu ne waqat akhastu zaata yawmin hafnatan min al urzi wa ba'astuha ila tabakhin wa tubikhat ولم يكن فيها غير الملح من الادام وطلبت مني من بعد الطبخ جزاء طبخها كام نغانو نيوم ني داي وار لاني نانا بن بيس تي نيمي بغ تنكو تي سنه ليك ليك داخ لو اوب تي اك نيكام كور لاي ديف داي وور ريك واي ليك ليك نانا داماي بغ مانام بغ جيفانديكو سنه لولا فاجني تي جين ياك يي مل نون دا فاجني في يتام نانا بن بيس من نا ام نا في لو خيتوك تييب ma jël ci ben ndab as andar def ci ciéb bi yonne ko ben togg kat mu togal mako té néna boba limi def ci ñam wi ci ciéb bi du wessu manam ci rënd luy ñu rënd du wessu xorom do nga moy rënd li bobu ciéb dé yaaka nak ko taajul sama bobu ki doko day néna mu dal ko togg bu agal ñew ne ma dang may fay nak yoy da ko daan def ngir samonté ak sunna ndax dekké koor gi rek di boy ba faaw lool lay bañ waro lelek dana soxla mos dara ci niko yalla bind ci zahir jimi do madama gi mos lo xamne da koy mos rek ngir manam istinanan waye du lo xamne lumu yitte wala ba mu ko jak bi mi netli fi sax tegna ci ne wa qad sallaytu subha data yawmin washtaghaltu bi ada'i awradi allati zada Allah biha imdadi wa atani rajulun min ahli aljazirati wastaftaha albaba fa qultu man anta وهو لم يفهم كلامي ومد الي اناء صغيرا فيه شيء من الخبز نحو أربعة أرغفة من أرغفة النصارى، وكنت أظن أنه يؤتينيه صدقة أو هدية، وأشار بأصابعه إلي بالثمن، وما زادني ذلك إلا حب من قال واتقوا الله ويعلمكم الله، وقول من قال اتق الله ترى عجبه صلى الله عليه وسلم. نانا بن بس أكسوبة دما جولي باقل def samay lawra yi nga xamne ci lama yalla dolle samay may am ben way buma ñew buma setsi ci suba gi feug buntu bi xamna nuyo neena mané ko kana waye xawul limay wax lu mdon mu talal ma ndab lu ndaw lo xamne tuuti ci mburu mo ci ne lu xawato lok ñent buru ci mburu nasran bi boba fek na xamna jaayegul bayyi lek lepp lu jëm ci lo xamne de nga dafa jëm ci vitba bi neena mané ah ki xamna da bëgg ku mu sarax rek wala xeyna da ko joxe adiyé neena mu dal may manam liyar ci ay baramam néma dang may fay nangam ci mburumi neena way lool lepp doluma loolul bëgg yalla mi nga xamné rek mo wax né ragal leen yalla bam yag ba yag yalla xamal leen lu ngeen xamul won comme mom nim ko dan firé wattaqullaha ragal leen yalla bam yag ba yag wa ya'limukullah sun borom xamal leen waaw ak bëgg yentu sallallahu alayhi wasallam wax ne ragalal yalla won la kiman waye li gëna daw yaram ci gëna metti nak moy lim ci tek nak nga xane day woné jëflanté bu ñaaw bo mu doon wax nonu né mom lañ doon ci jëflanté ak mom leg leg mu am jëm jo xamné tuba bi da koy manam mbubbo lim bëgg def señ bi mom du ko def directement day jël nit ku ñuul ku kacior ku jéggi dayo ku melna nangam ma mbay momu jox ko mission bobu mu diko def ci señ bi lu mel non dafa amone fu melni mayom ba ak lambarna motax señ bi su koy tuddu sax du bëgg jaar ci tur wi mal'un la koy tudde mal'un moy ko xamne yalla da ko soral yermandem wa qad kana degal ni wax nga xamne kon lu wër la lu am la wa qad kana mal'un ya'tini fi dhalika albayt neeg be mu don wax ne neeg la bo xamne amul ab lak dara waruko neena amna ku yalla rebb ku ma fa daan fek ku daan ñew ci neeg bu dama fek bu ñewé limuy def wa yaf'alu bi ما لا اذكره ابدا ازدراء لي واستخفافا مني نانا كوكو بو نيوي لا گنا بون تي گنا نياو لاماي ديف غير لان دويا دال ما بگ ما دويا دال اك بگ ما خيب اك بگ ما ويفال رك واو نانا واي وما زادني ذلك الا حب من قال ولا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وحب من قال المؤمن اخوه المؤمن نانا لولاي غا خاني موم لاما دون ديف تي دوما كو واخ غير ويفال ما اك غير خيب ما مان لي واخ ديموراليزي ما اك ا دال بغ دال بغ ما جوت با خم داماي مر ولا داماي خوند ولا داماي ساليت ها نانا ديدت lamay doli day jifam ju ñaaw jogi lamay yok moy bëgg yalla rek ak bëgg yonent bi rek bëgg yalla mi wax ci alcorane ne dana len nat ci seeni alal ak seeni bakan da ngeen deg ci seeni nop wax yu ñaaw lor ju bari ju bayiko ci ñi ci yahudi ak nasrani ak ñi bokal yalla waye na ngeen muñ rek waxon nako ci aya ba jitu won waye daf may doli bëgg yon sallallahu mi wax ne aji gem yalla mbokam moy ki gem yalla ne mom motax yalla fayul nako summa inna dhalika ar-rajul intaqama Allahu ta'ala minhu bima faqa ma 'amalani bihi min al-adha bila ta'khir ina fasasa yalla khariwuko dafa dal yalla dafa dal fayul ci wajoje ci lu gëna kawé sax lam doon jëflanté ak man ci lo xamné khariwuko sax dengalu yag kon yi ay ben la rek yo xamné dañ ko doon andi ci mindum bopam ndax señ mom tukki bi da ko ñor ndax li ñuy wax ni tubab bi du ko wax ndax gatchem la échegam la waye heureusement bi nga xamné Cheikh Khadim mo bind na lepp mom nga xamné lo ci wax da nga mëna wax ni fi la ko bind wax jaangi ni bayit waangi ni netli baangi ni lolu xewna ci mayum ba amna ci lu xamna budul waji di xawa di ko xamné ku melni mom la ku Cheikh Ahmed Bachir di netli ci minan ko xamné neena mom dafa ñew tim ko yor de nga ngannaay lo xamné ngannaay lu mëna alagé la neena di wax ak mom ne ko ahmadou bamba muneko ndax xam nga ne sama kilifa gi ma yilif lu ma sante ci yow ci ci lo xamne luy lor la dana ko def ñene señ bi ne tek mané diko digul rek ma wax baag mu ne ko waaw may tam ndax xam nga ne sama borom bima bind lepp luma digal sama digënté yeen dana ko def mu ne ko waaw sa borom bobu nga ngay wax nonu lan la la digal mu ko def ma digal ne lepp lu ngeen ma man di def lu mëna doon rek na ko muñ ngir jëmum dana waji ne yacc xol taxam bi ak mu ne yacc ne ko ah muñ kay mom ñun ñepp ñu ko digal di yow dong mu ne ko waaw waye buñu ko digalé ñun ñepp man mako def yeen def leen ko ne mu dal rus dal dem neena amna ko xam dafa ñew yor fetal ay bal ay bal la yor diko won señ bi diko won ne ko gis nga bal yi suma mu ndigal legi ci jëm mana jëfëniko ci de nga ci yow dana ko def señ bi ne ko ma xol mu jox ko señ bi dal koy téyé ni rek mu mujju doon ndox bal yi doon ndox cheikh bassir ko netli neena mu ne ko ah kon degete man nga soppi ay bal ndox mu ne ko yalla rek ko man bariya xamne kon waye lu nek gis nañ ko wa lu nek won na len ko mayum ba dal mom xew xew yi fa xew bari na juromi at yi bat seuk la fa def yo xane wañiko yalla neena fofé ci dun bobé fa lama yalla woné sama ay bi bop yep timi tudé ay mom waye label ma ci ñomit ci ay bi yoyit ba ma mujju don khadim rasulillah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam gina bima doné jaamu bi yalla kep tabarak wa ta'ala abdullah wa khadim rasulih ji day melne kon manam daraja joju mom mayam balako ligeye ba yalla tapal koko suma delu waté ci netli ye ma don netli ci manam waraqat ye waxna fa li tax mu don abdullah ji ak khadim rasulillah ji waxnako neena li waral ma nek abdullah ta'ala anna allah tabarak wa ta'ala qala fi kitabihi kullu nafsin da'iqatul maut kullu shay'in halikun illa wajha kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa hina sami'a ba'd an-nasara anna ma'i madafi'a akhrajuni wa qultu fi nafsi anna al-maut la budda minhu likulli dhi ruhin fi ad-dunya wa anna allah tabaarak wa ta'ala adkhala fi qulubi ha'ula'i al-a'da ma la yukhrijuhu ghayruhu fatawajjahtu ilayhi bi kulliyati wa lam altafit ila shaykhin aw akhin qareebin aw ba'idin bit-tawassul
1: inshallah
0: neena li tax ma nek jamu bi yalla moy dama jang ci alquran sun borom waxne bakkan bu masdundu bu ne da nga masde leppay alku bam dess jëmi yalla lu ne ci kaw suuf da nga jeex bam dess jëmi yalla mu tedd mu mag bi neena bi nga xame ne len ci tuba bi deg nañ ne dama yore ay ngannaay ñu genné ma boba la wax ci sama xel ne de mom lu mën ta ñak la de ñepp koy def ko am ru da nga de ci adina ben ñaaral ba yit ma xamne suñu borom tabaaraku wa ta'ala duggal na ci xoli non yi lo xamne mom mi ko ci duggal kep ko meuna genn ma jël sama lepp jëmele ko yalla gestu ma jëm ci serigne wala mbokk mu jégué wala mbokk mu sori ngir def intervention ci digënté sama manam samay non mu joxe ci ben firnde waqad kataba ilayya ayyama hubistu fi nar fulan wa qala li udhkur ma waqa'a li ba'd al-anbiya'i ka sayyid ibrahim wa sayyid yusuf wa sayyid yaqub wa sayyid ayub wa ghayrihim alayhim as-salatu was-salam wa ma waqa'a li ba'd al-awliya alayhim ridwanullahi ta'ala wa hina ra'aytu kitabahu fi tilka ash-shada'idi ya'istu min nasr jami'i ahli 'asri fansaraftu ila Allah tabaraka wa ta'ala wa intasartu bihi wa wahaba li ma akhadhtuhu min qawlihi tabaraka wa ta'ala wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim neena jamono yuma nekke ndar diw sangam kilifa la ci wa ndar yi bind na ma ben bataxel bima ñaax nema li nga nek metti na waye fatlikul rek su bëgge mo woyof le dalon len ci yonenti ci ay nat tudd ibrahim tudd yusuf tudd yaqub tudd ayyub ak ñeneen ñu dul ñom
2: asiru ma la marhi nasira
3: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le Grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

iman lillahi qad laja'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima hadhi abyatun nafi'atun mubarakatun yafuzu qari'uha fawzan la yanqati'u abadan wa hiya hadhihi al-yumnu wal-yusru wa khayru sadadi fi khayri dhikrin qad ata bil madadi qad faqa kulla dhikri dhikrul ahadi al-malikil mukarrimil multahadi fada sa'idun bil qur'ani min dadi naja bima yudimu khayra sadadi fada sa'idun bil qur'ani min dadi naja bima yudimu khayra sadadi bismillahir rahmanir rahim allahumma bihaqqi wajhillahi ta'ala al karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa ihfaz kull man hafiza هذه الابيات بحروف الله احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر ابليس لغيري بولن لك فؤادي يا الهي يطمئن وكل من قصد غيرك فان احفظ الهي ظاهري وما بطن من المفاسد وصف للعطن هب لي دخولا في حماك ذا أمن في الحال والمآل مالك الزمن تبارك وتعالى أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد wa alihi wa sahbihi wanshur alayna barakat ismikal hadi ihdi jami'ana siratal mustaqim wa bi sahihin kullana bila saqim laka khitabi ya qaribu ya mujib ya man bihi la zamani khayru ajib habli wa lil ladina qad ta'allaqu biyahudan bihi li khayrin nutulaku iyaka na'budu wa nasta'inu fa innaka al-ma'budu wal-mu'inu talaltana bika alayka ya raqib ya man bihi yanhu lahu kulla naqib ya dha siratil mustaqim hablana